نصیب میرا مجھ سے خفا ہو جاتا ہے، اپنا جس کو بھی مانو وہ بے وفا ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو شکایت میری نظروں کو رات سے، کیوں نہ ہو شکایت میری نظروں کو رات سے، خواب پورا نہیں ہوتا اور سویرا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے یار زندگی میں۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز ہمارے شیئرز کی چاہنے والوں کے لیے۔ آگے کے پروگرام میں کوشش کروں گا اور کچھ سنانے کو۔ 5 منٹ گزر چکا ہے 6:30 بج کر، اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ چن ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو پر دینہانگ شہر کا دا موسٹ پاپولر انڈین ریڈیو اسٹیشن۔ اگلا بیان زبردست گانے والی سورینام ڈیز ہالینڈیز کا دا چٹنی کوئین بجانوتی چیتو جی کو لاتے ہیں پروگرام میں اور وہ سناتی ہے آپ سبھی کو کوٹھڑیا میں سنیا بھیا۔